0: Det var sommar, vinter och vår med Bert Idofs från 2011. Nästa melodi tar oss med till Fræna och Hustadvik utanför Molde till Björns orkester och plata de kommer 2023 som är deras hittills senaste album. Nå ska vi höra en sång som Mattias Kalvasvik i bandet har skrevet själv. Du kom som en sommervind.
1: Du

lag. Idag vill jag glidja på ryggen och sjå på lärka som svingar sig högt i det blå. Imorgon jag klär mig i blå dress och snipp, så går jag till Stina i Stöa en tripp. Imorgon då skall jag till Stinmor fri. Imorgon, imorgon.

0: så spiller jeg nå. Så vet jeg ikke hva som vil møte meg. Og da kanskje jeg ikke fant det interessant å gå heller.
1: Selv om du kjenner rollen.
0: Ja, jeg har jo sett mange av mine roller. Ikke sett, jeg vet at mange av mine roller har jo vært oppført efterpå.
1: Kjenner du ikke igjen?
0: Nej, det är alltså ett för exempel när man tar det här Antigone. Det var öppningsföreställningen på Norske Teatret efter krigen. Då spelade Tordis och jag de två kvinnliga huvudrollerna. Hon var Antigone och jag var Ismene. Och jag den var nere för att se på. Men herregud, först var det helt annan öppning. Vi öppnade med att det är natt. Vårat om man ser vakten gå uppe på muren. Frem og tilbake der, og man ser da Antigone stå ved en søyle, helt stum og stille nede på scenen. Det er tystnad, hører bare skrittene på den vakten. Og så går døren langsomt opp fra borgen, og ut av den døren der kommer da Ismene som jeg var. Og så stormer jeg ned den trappen mot Antigone, og så møtes vi på scenen. Og så snakker vi i tiske, vi har visker sammen der, og hun vil ha meg med denne graven for å kaste jord på brorens grav. Og så Och så kommer vakten och vi med en gång gömmer oss för vakten till han har passerat över oss och är borta igen. Och här var det månelyst hela tiden. Vakten var snack och Antigone kom in på scenen och var liksom bara snack. Antigone sa helt dagligdags. Jag hade ingenting av den våren, av den nattestämningen som vi hade.
1: Värdigheten på scenen och framförelsen av rollerna kanske blivit mer
0: dagligdags, akkurat, det er dagligdags.
1: Men avstand mellom skuespilleren og scenarbeideren var jo litt annerledes tidligere.
0: Ja da, nå spiller jo gjerne de rollene selv, scenarbeiderne hos oss. De ene etter den andre der står plutselig på scenen. Så det er det blitt mer og mer da. Men,
1: ja, verdigheten tidligere.
0: Nei, det er ikke sånn respekt. Står ikke sånn respekt av skuespilleren.
1: Ja, tidligere var det respekt.
0: Da var det slik at en sånn, hva skal jeg si, scenarbeider da, ikke uten videre kunne gå bort til en skuespiller og si noen ting. Og man måtte ikke kritisere dem, for da var du stor, og da måtte du ikke innbilde at du er noen ting.
1: Overfor scenarbeideren.
0: Ja, da får man en gang den holdningen. Nej, jag liker inte all den fischlingen till höger och vänster för att man ska komma sig någorlunda igenom tingene.
1: Det borde ju vara en ting som borde vara känt.
0: Ja.
1: Du jobbar med bok.
0: Det borde inte vara känt, det borde helst vara högst okänt.
1: För ja, det hörs ju väldigt intressant.
0: Eller så vill inte trycka boken för det sa förlaget till mig att hvis jag berättar allt på förhand så är det inte vits att trycka boken.
1: Nej, men det hörs ju väldigt intressant ut, det var slett då.
0: Ja.
1: Nej, har vi jeg... noe å glede oss til?
0: Det vet jeg ikke, og jeg vet ikke om det er antatt en gang jeg da, men jeg har gjort det slik at jeg har samlet en masse stoff om far. Og jeg begynner med farfar egen avdeling i boken, hvor jeg egentlig, skulle egentlig bare skrive om far, men etter hvert er det litt mer.
1: Det går jo litt på din person også.
0: Ja, for jeg har jo levd opp.
1: Ja.
0: Han var jo min far og mor. Så jeg har altså da begynt med å skrive om far, og jeg har samlet en masse kritikk, og alle de skal på trykk inn i boken, som skal se hva de forskjellige prominente mennesker har sagt om far.
1: Din far har skrivet over 40 bøker. Hvor mange har du lest?
0: Jeg har ikke lest så veldig mange, for jeg har lest opp for eksempel fra Domer har jeg jo spilt i. Der spilte jeg Søster Signe. Og så var det den der...
1: Gamle Vihal?
0: Gamle Vihal, nei, det var ikke jeg med. Men den kan jeg jo utenatt, holdt jeg på å si. Det var jo litt sterkt sagt da, men så var det en, var det tjeneren. Den har jeg lest opp. Og så har jeg hatt noen oppgave fra Lars Reinton, og jeg leste da noen ord, en del fra oppe på Sletto. Da det var innvittet, da leste jeg ting fra far. Små ord, der var det hentet en del fra. Men så er disse Per-bøkene da, også det som jeg er nesten mer glad i, det er Rønvald-folket.
1: Du kunne ikke tenke deg å lese bøkene sine på lydbånd nå?
0: Nei, men vet du hva? Det var Lars Reinton, det vel, som ville at jeg skulle lese inn Rønvald-folket. Så skulle gå da på sånne opplesning i NRK, i radio, i radio. Og så skulle vi begynne. Så var det så masse vanskelige ord som jeg ikke kjente. Og jeg hadde jo den merkeligste betoning, for eksempel det ordet Novi. Novi? Nei, jeg vet ikke hva det var.

Kristoffer Columbus har langt ifra. Vem roper väl höjers hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman. Vem har sticke blankskurra med natt sol? Vem är det som flyr ifra pol till

0: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

Tatte utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. See.